0: koji će sljedeće godine organizovati Nemačka. Srbija će igrati u grupi A sa domaćinom, Nemačkom, Tunisom i Urugvajem. Po tri najbolje ekipe iz svake grupe izborit će plasman u drugi krug takmičenja. Šampionat je na programu u drugoj polovini januara sljedeće godine. Naša teniserka Aleksandra Krunić i njena dubl partnerka Ana Danilina iz Kazahstana dobro su počele turnir u Kvinsu, pošto su danas u osmini finala savladale norveško-američku kombinaciju Iker i Gleason sa 2-0. U četvrtfinalu ih već sutra očekuje duel sa Slovakinjom Mihalikovom i Britankom Nichols.
1: I još jedna vest iz sveta sporta. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš završila je kao treća u bacanju koplja na mitingu Dijamantske ligije u Oslu. Ona je u petoj seriji bacila hitac od 61 metra i 33 centimetra. Naredni miting na programu je 18. juna u Dohi. Trenutne temperature: u Beogradu 27 stepeni, Novom Sadu 25, Nišu 24, Kragujevcu 23, Somboru 22, Kopaoniku 15 stepeni. Vreme sutra: oblačno, pljuskovi, grmljavina, ponegde grad i olujni vetar. Temperatura od 15 do 32 stepena, krajem dana u osetnijem padu. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi, grmljavina. Temperatura do 20 stepeni, posle podne 15. Prestanak padavina i postepeno razvedravanje očekuju se krajem dana i tokom noći. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Branislava Urošević, spiker David Đorđević, producent Bojana Tufekđić, urednik Večernjeg dnevnika Vladimir Mihajlović. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
2: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
3: Presidenti i Srbis Aleksandar Vučić u takuame komandantin e komanda supreme të forcave të NATO-s në Europë, generalin Aleksus Grinkevich, dhe me atë rast të kësoj rëndësin e ruetjes e paches dhe stabilitetit në Kosovë, si dhe domosdoshmërin e mbrojtjes se popullit Serb. Vučić deklaroj në Instagram se falenderoj Grinkevichin për rolin stabilizus të këforit dhe shprejo shpresen se ky mision i NATO-s dhe të vazhdoj të luaj një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e paqes. Bashkëbiseduesit diskutuan gjithashtu situatën aktuale të sigurisë dhe rëndësinë e rujtjes së paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Ministri i punët e jashtme i Serbisë Marko Gjurisht tha se kanë kaluar 27 vjet që nga miratimi i rezolutës 1244, duke theksuar se shkelja e saj e vazhdueshme ka shkelur rënd të drejtat e qytetarëve që jetojnë në Kosovë, si edhe të Republikës së Serbisë në tërsi. Gjurisht deklaroi në një postim në rrjetin social X se është i rëndësishëm të kujtojmë se drejta ndërkombëtare nuk mund të jetë çështje zgjedhjes dhe komoditetit politik. Duke mbrojtur pozicionin e saj, Serbia po mbron vlerat universale, tha Gjurić. Drejtori i zyres për Kosovë dhe Metohi Petar Petković tha se rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit është pronësia jonë në të cilën duhet të këmbgulim dhe t'i përmbahemi të drejtës ndërkombëtare, parimeve dhe normave të Kombeve të Bashkuara. Petković tha për televizionin TV Prva se jemi në një vend i vogël për sa i përket territorit dhe për këtë arsye duhet t'i përmbahemi këtyre parimeve, sepse pavarësisht nga gjendja e botës, fuqia nuk lutet para Zotit, ne duhet i përmbahem kursit ton, sepse edhe ata që do të duhet të kthehen në rendin e së drejtës ndërkombëtare. Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti akt akuz kundër 6 personave me dyshim se kanë marrë pjesë në aktivitete të drejtuara kundër rendit kushtetues të Kosovës dhe kanë përguar zyrtarët të kryerjen e detyrave të tyre zyrtare gjatë barrikadave në veri të Kosovës në fund të vitit 2022. Si thuhet në deklaratë, prokurorisë ata akuzohen për pengimin e institucioneve të Kosovës të vendosin rendin kushtetues, ushtrimin, autoritetin dhe kryerjen e detyrave detyrave zyrtare nga 10 deri në 29 dhjetor të vitit 2022 në komunat në veritë e Kosovës duke vepruar si bashkërys dhe duke përdorur forcë dhe dhunë. Hetimi kundër 11 të dyshuarve të tjerë u pozullua pasi ata nuk janë të

0: disponushëm për autoritetet e Kosovës. Protestat për mbështetjen e drejtorëve të arrestuar nga territori i Kosovës qendrore vazhduan edhe sot në institucionet arsimore dhe shëndetësore në territorin e komunës së Gragjanicës, punëtorët e qendrës shëndetësore në gushtarisë të poshme umblodhën përsëri këtë mëngjes në orën 9 në një protest paqësorë gjysorëshe, dhe kolegët e tyre nga Zubin Potoku gjithashtu i dhanë mbështetjen protestës sot. Kjo është dita 16 e punëtorëve që janë mbledhur dhe thanë se protestat paqësore do të vazhdojnë derisa të lirohen udhëheqësit e këtyre institucioneve. Kryetari i nismës Pupin Vuk Velebit beson se Kosova nuk është prioritet e administratës amerikane dhe se mungesa e emrimit të një ambasadori në Kosovë mund të interpretohet si pjesë e kthesës më të gjerë të Amerikës drejt rajonit. A i verenë se është mos mirë njohë se të interpretohet se qëfar shihet në të vërtet pas kësaj, por se përkeqësimi i marrëdhënieve midis administratës së Prishtinës dhe Washingtonit është i dukshëm. Analisti politik Artan Muhaxhiri beson se mungesa e emrimit të një mesazh është për Prishtinën duhet të investoj më shumë në marrëdhëniet me administratën amerikane në mënyrë që do të përmirësonte dhe të normalizonte si më parë, por si thot ai, se është shumë e qartë se administrata Donald Trump nuk është e interesuar për Kosovën si ajo e më parshmja. Ish diplomati amerikan Luke Zaner tha për Kosova Online se nuk mendon se problemi qëndron në faktin se shtëpia e bardhë ende nuk ka nominuar një ambasador për Kosovën, pasi ambasada në Prishtinë po funksionon me kapacitet të plotë dhe ka të një të ngarkuar me punë shumë të kualifikuar. Zaner pret që kandidati për ambasador në Kosovë të nominohet në javët ose në muajt në vijim. Moti nesër do të jetë me vranësira dhe rreshje shiu me bobullinë, rënje temperaturës, erë lehtë dhe fort veri perëndimore do të përhapet në tërë Serbinë perëndimore dhe jug perëndimore dhe më pas në rajone tjera të vendit. Mund të ketë stuhi me bobullima, temperatura do të sillet nga 15 deri në 32 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.